0: Halløjsa, jeg hedder Lucas. Jeg er forsanger i popbandet Lucas Graham.
1: Lucas Graham, Second Chance.

0: Radio. Brand new.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, Leute, wir sind Two Colors.
1: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me.